Bandari, Pak Seban. Dikumpulkan abang di manang 40 yang sekalian. Paman lamatan Raden Kasan mandi sandia mandi pulau yang mandi.